zala na prison ou ezana port. Bato bazo kota na kati. Babuka kesi ya litata. Babuka pe mibeko te. Colette Chomba. Le conseiller Salomon Escandela.